tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kùy lê vè sè vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vè. Bè tè hù lù tù lê kì chê chê e nì yô rô kù vè sè vè ngũ kùy bù kù nù lê. Yô ngũ kùy lê vè sè vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sè sèng kê wù lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tilri chevie menek lengke pulo mata mele etini ne i ke flak febi ko kunle ka sa koro a koro ko fi sa ble sebu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mu ye mena pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke tu bu we la nyare bire wo ku re dir bu wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mena faru we ola ye la we le me guru guru.